0: На радио Чиппальдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами.
1: Джеральдин Чаплин на радио Чиппальдук.
2: I love Switzerland because I've lived here. My father was thrown out of the United States, and then we moved to Switzerland. So I was 8 years old, and I went to school. All my schooling was in Switzerland, and then I left it. I broke away from Switzerland. I thought it was the most boring place in the world. And then, as I grew older, the terminology changed. Now I find it quiet. It used to be boring. Now it's quiet. So, and I love it.
1: Джеральдин Чаплин на радио Чиппальдук.
3: Пока я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах, я на камбах,